اردو پروگرام انجمن پیش کریں گے صبح 9:10 پر, اور صبح 10 بجے آپ آنند اٹھا سکتے ہیں فلم سنگیت کا رس منجری کارکرم میں. بچوں کے لیے کارکرم بال منڈلی کا پرسارن ہوگا صبح 10:30 پر, اور فون ان کارکرم ہیلو فرمائش آپ سنیں گے صبح 11:00.

سامعین آداب، میں زرین فاطمہ اردو پروگرام انجمن میں آپ کا بہت خیر مقدم کرتی ہوں۔ چلیے ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہیں آج نشر ہونے والے پروگرام پر۔ پروگرام کا آغاز حسب معمول غزل سے ہی ہوگا، اس کے بعد آج آپ سنیں گے صحت نامہ۔ آج کے صحت نامہ کا موضوع ہوگا جلد کے مختلف امراض اور حفاظتی تدابیر۔ اس موضوع پر ڈاکٹر

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر تعلیم مِتھلے تیواری نے کہا ہے کہ TRE-4 تقرری امتحان کے لیے جلد ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دی جائے گی۔ جناب تیواری نے پٹنہ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی ہدایت کے مطابق ہی تقرری کے عمل کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ تعلیم نے امتحان کے انعقاد کے سلسلے میں تیاریاں تقریباً مکمل کر لی ہیں۔ ریاست میں مردم شماری کے پہلے مرحلے کے تحت مکانوں کی گنتی اور ان کی فہرست سازی کا کام بہتر طریقے سے چل رہا ہے۔ فہرست تیار کرنے کے لیے گھر کے سامانوں، دستیاب سہولتوں اور اثاثوں کی تفصیلات اکٹھا کی جا رہی ہیں۔ شماری کے عمل کو مؤثر اور شفاف بنانے کے لیے مختلف ضلع انتظامیہ نے کنٹرول روم کا قیام کیا ہے۔ اس کے توسط سے لوگوں کی شکایتوں اور اعتراضات کا سد باب کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ارریہ نامہ نگار نے بتایا کہ ضلع مجسٹریٹ اور ہیڈ مردم شماری افسر ونود دوہن نے لوگوں سے مردم شماری کے عمل میں بڑھ چڑھ کر شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 31 تاریخ کو آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات شیئر کریں گے۔ یہ اس ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 134ویں کڑی ہوگی۔ سامعین ٹول فری نمبر 1-800-117-800 پر پروگرام کے لیے اپنے خیالات اور مشورے ارسال کر سکتے ہیں۔ یہ مشورے نریندر مودی ایپ یا مائی گاؤ اوپن فورم کے توسط سے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ آپ 1922 پر مسڈ کال دے کر اور SMS سے حاصل لنک سے بھی براہ راست وزیر اعظم کو مشورے بھیج سکتے ہیں۔ مشورے 29 تاریخ تک منظور کیے جائیں گے۔ ملک کا اہم صنعتی ادارہ اڈانی گروپ نے سارن ضلع کے مستی چک میں آج اکھنڈ جیوتی آنکھ اسپتال کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر منعقد پروگرام میں گروپ کے سربراہ گوتم اڈانی سمیت دیگر معزز افراد موجود تھے۔ جناب اڈانی نے کہا کہ ملک کے دیہی علاقوں کو بینائی کی خرابی اور اندھے پن سے نجات دلانے کے لیے ان کا گروپ پورے عزائم کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے آج نالندہ کے راجگیر میں ملماس میلے کا مبارک آغاز کیا۔ یہ میلہ 15 جون تک چلے گا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں جناب چودھری نے کہا کہ سناتن دھرم کے 33 کروڑ دیوی دیوتا ایک ماہ کے لیے راجگیر میں پرواز کریں گے۔ انہوں نے افسران کو ملماس میلے میں شامل ہونے والے عقیدت مندوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرائے جانے کا حکم دیا ہے۔ راجگیر تیرتھ رکشارتھ پنڈا سمیتی کے سیکرٹری وکاس اپادھیائے نے بتایا کہ اس سال تقریباً 8 لاکھ عقیدت مندوں کے آنے کا امکان ہے۔ ادھر انتظامیہ نے حفاظت کے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ بھیڑ مینجمنٹ کے لیے 950 جوڈیشل